biano eyo e wo kama pa de ma wo entebusia bomoden se wo be ko judges na akwadwo ni kakra na wi aseso ye be yede ye ibe di ni ebenom na ye be dane ni beje eno enti na obo ade ebo yenye enye bibia abusia frere empenifo ho enso na e frere wonom na no monka e bia na akwa event bi wo pe bia ya ho so ho ye fe chance ni pa e ba no so bi popo chwe bia ho jada ho nye fe ye decorate ho aya na fele yebeba anu nti o fele namba ya nwa chrobe so perso be event say ye party say ye wedding say ye dien o fele mpa wanamu be ma bia ye kama na wabe ye o event no ho na wenimusu e mwa sida fele wanamu wa 020-822-6682 anase 0303-93-8872 Ofre Georges ya wanu mbeji oso wanu mu ewo ye tema committee 2 Italian flat ni mwana wanu mu wo ofre wanu ma wanu mbeji oso na adwane kwa pese ya debre wufia omu abe package ni fefefe ya de abre wo na bibia so tema ya kama enti ema adwane kom anya oda adwane abra Georges wansu oho. Ebreno, ayabe, abusunya, yewilo msisi ya...